0: lo mi le do nga ma nga yi ni ga o do bo ga na ma na puri no mi le do nga ma nga yi ni wa wa ro bo ga na ma na puri pe mi le do ura nga ma nga yi ni ga o ti un tu ga na ma na lo ga nga mi le do wa la nga wa a wi yu di je ga ju no ori ni mo u do di je ni mi ro uru ga ni ma ni ko ku ja mi e ura wi
1: bela we
0: I'm gonna go get a lamp.